0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធរ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធរ

0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ700ខែឧសភាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើប្រជុំជាប្រចាំខែមេសាដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះឈ្មោះដល់កំណើនពីខ្ទង់លេខអាជីវកម្មឈ្មោះដល់ទម្រង់ចិញ្ចឹមត្រីប្រាទឹកភ្លៀវនៅកង្ខើគ្រូបណ្ដាក្ដីសុបិនដើមអាជីពឲ្យសិស្សនិស្សិតបញ្ញាស្មារតីផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើចាត់តាំងសន្និបាតផ្ដល់មតិខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្ដៅជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីសមាមិត្តលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ធើសមាមិត្តដងវ៉ាងថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសមាមិត្តជឿងកន្ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងរួមនឹងសមាមិត្តប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមជាអធិបតីសន្និបាតនៅសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើរបាយការណ៍សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចពីកសាងជនបទថ្មីបន្ថយក្រស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចដំណាក់កាល 2026-2035 នៃទីក្រុងកង្ខើសង្កត់ធ្ងន់ការជិញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចនេះគឺយ៉ាងចាំបាច់បំផុតសម្ដៅធ្វើឲ្យទៅជាភាពជាក់ស្ដែងនៅគោលការណ៍របស់មជ្ឈុំដើម្បីធ្វើជាតបនីយកម្មនៅគោលការណ៍របស់មជ្ឈុំបង្កមូលដ្ឋានឯកភាពក្នុងដឹកនាំបង្កប់ការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមស្នើបន្តត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលខ្លឹមសារឲ្យសមស្របជាមួយភាពជាក់ស្ដែងក្នុងនោះគោលដៅកំហិតជាក់លាក់ត្រូវកសាងក្នុងកម្រិតប្រឹងប្រែងខ្ពស់ជាងប្រៀបនឹងមជ្ឈុំទូទាំងប្រទេសក្នុងសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមបានផ្ដល់យោបល់អនុម័តលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនិងគណៈបង្កប់ការលេខ57ទីក្រុងជម្រាបជូន
1: ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងអធិបតីសម័យប្រជុំប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2026ហើយជើងជួមមានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងដោយស្មារតីបង្កើនល្បឿននិងមឹងម៉ាត់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប្រមូលផ្ដុំវិភាគរាល់បញ្ហាដែលនៅរាំងស្ទះក្នុងការដកថាវិការវិនិយោគក្រត់នឹងកំណត់គោលដៅដោះស្រាយចំណិចស្ទះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកកំណើនពីកតុងលេខក្នុងឆ្នាំដើមអាណត្តិក្នុង4ខែដើមឆ្នាំ2026កង្ធើក៏សម្គាល់សញ្ញាសកម្មជាច្រើនសន្ទុះលេខផលិតឧស្សាហកម្មកើនឡើង 9.75% ដោយលេខក្នុងខែមេសាបានផ្លោះឡើង 10.78% កម្រិតលក់រីតំណែងនិងចំនួនសេវាសរុបសម្រាប់ជាង84,000 លានដុល្លារកើនឡើង 15.2% នេះហរ៉ុនសម្រាប់ដល់កម្រិតជាង2,000 លានដុល្លារកើនឡើងជិត 11% បើធៀបជាមួយនឹងពេល

0: ដូចគ្នាសិនតោះលេខទាំងនេះឲ្យឃើញថាកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបបទីក្រុងកំពុងស្ដារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាបង្កសន្ទុះសម្រាប់គម្រោងកំណើនកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសបន្តបន្ទាប់ថ្មីត្បិតដូច្នេះបញ្ហារាំងស្ទះធំបំផុតសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដល់ថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋតបបីផែនការទុនឆ្នាំ2026ឡើងដល់ 19,200 ពាន់លានដុំប៉ុន្តែគិតដល់ដំណាច់ខែមេសាអត្រាដកថវិកាទៅសម្រាប់ 11.26% ប៉ុណ្ណោះថ្លែងការណ៍សរុបលោកត្រឿងកាញ់ទឿងសង្កត់ធ្ងន់លើភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់7យ៉ាងក្នុងនោះប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើមេគំនិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៅសេចក្តីសម្រេចដែលបានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងអនុម័តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបញ្ជាក់មន្ទីរផ្នែកមួយចំនួននៅតែមានស្ថានភាពសហការមិនតាន់ម៉ត់ចត់ធ្វើមេគំនិតនៃយឺតមិនតាន់ប្រតិបត្តិមឹងម៉ាត់នៅបទបញ្ញត្តិធ្វើការជាអធិបុលដល់លបឿនដោះស្រាយការងារលោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើមានប្រសាសន
1: ៍ខ្ញុំគិតបានដាក់ស្អីដាក់ដៀវគេ
0: បណ្ដាគម្រោងបានកសាងកែសម្រួលផែនការបានចេញផ្សាយកម្មវិធីការងារដែលបានចេញផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបណ្ដាកម្មវិធីផែនការប្រសពផ្សាយក្នុងការធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានបណ្ដាមន្ត្រីគណៈផ្នែកអង្គភាពត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅដំណោះស្រាយបានចេញផ្សាយដើម្បីប្រសពផ្សាយអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពជំរុញដល់ថវិកាទុនវិនិយោគក្រនដោះស្រាយលំបាកអុក
2: ខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន TKG តៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងប៊ូសានកូរ៉េខាងត្បូងនៅសម័យធ្វើការលោកលីក្វាំងហ៊ីវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឋានៈនាំមុខសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងកង្ធើនៅភាគខាងលិចនិងបញ្ជាអាជីវកម្មកំពុងមិនបង្អង់បដោះថ្មីពង្រីកផលិតដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោកតាមលោកវ៉ាងអេសុងអគ្គនាយកបណ្ដារោងចក្រ TKC តៃវ៉ាន់នៅវៀតណាមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនកំពុងមានទិដៅពង្រីកសកម្មភាពផលិតនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅទីក្រុងកង្ធើនិងគោលដៅក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខនឹងអភិវឌ្ឍរោងចក្រ TKC តៃវ៉ាន់កង្ធើក្លាយជារោងចក្រធំបំផុតរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននៅវៀតណាមជំនួសគណៈប្រតិភូបេសកកម្មលោកងឿងតុងអាញ់ជួនពការគប់វល់យ៉ាងសំខាន់របស់ទីកៃស៊ីតៃវ៉ាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់កង្ធើព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់លើទិសដៅរបស់កង្ធើគឺកសាងតំបន់ឧស្សាហកម្មមានផ្ទៃដីធំដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិក្នុងនោះមានដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបង្កប់ការមន្ទីរគណៈផ្នែកសហការមកចត់ក្នុងការងារជំរឹះនិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពអ្នកពលកម្មច្រកចូលបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រតេទៀងអ្នកពលកម្មស្ថិរភាពសម្រាប់ TKG តៃវ៉ាន់ពោះដល់ខួបលើកទី35នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2027ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើបានធ្វើការអញ្ជើញយ៉ាងសំរម្យដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន TKG តៃវ៉ាន់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅទីក្រុងដើម្បីរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៃចំណងមិត្តភាពនិងចំណងសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរ
0: មកដល់ពេលនេះតំបន់ក្រមឧស្សាហកម្មនៅទីក្រុងកង្ធើតែកទៀងគម្រោងការ348ទុនវិនិយោគសរុបបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសជាង134,800ពាន់លានដុំនិងទុនវិនិយោគចុះបញ្ជីបរទេសជិត4,500ពាន់លានដុំក្នុងនោះទុនអនុវត្តស្របជាង 67% នៃទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសនិងស្របជាង 25% នៃទុនវិនិយោគជាប់បញ្ជីបរទេសដោយឡែកក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កែច្នៃនិងឧស្សាហកម្មទីក្រុងកង្ធើទទួលនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគចំនួន12ដើម្បីស្វែងយល់ឱកាសវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងគម្រោងការបន្តបន្សំគណៈគ្រប់គ្រងក៏ផ្ដល់លិខិតទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីវិនិយោគកែសម្រួលចំនួន7ដល់គម្រោងការទាំង7មានទុនកែសម្រួលសរុបជាង1,200ពាន់លានដុំនិងជាង276លានដុល្លារប្រិយមិត្តនិងមនស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅក្នុងបរិការលក្ខណៈធម្មជាតិនៅតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបញ្ហារក្សាកំណើនសម្រាប់ផ្នែកចម្បងក៏បានដាក់ចេញនៅដំណើរការថ្មីផងដែរ ៅទីក្រុងកង្ធើរួមជាមួយ

0: និងរក្សាស្ថិរភាពផលិតរដ្ឋអំណាចនិងអាជីវកម្មកំពុងម្ចាស់ការស្វែងរកកន្លែងអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺនៅតំបន់មានការប្រែប្រួលអំពីប្រភពទឹកបណ្ដាខ្វែងចិញ្ចឹមត្រីបច្ចុប្បន្នកំពុងចិញ្ចឹមត្រីក្រែងអាហ្វ្រិកក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃដីជាក់ស្ដែងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបេហូប្រទេសធ្វើការគិតគូរសម្រាប់ប្រភេទត្រីថ្មីមួយនោះគឺត្រីប្រាជាប្រភេទត្រីទឹកសាបប្រភេទនេះឥឡូវបានបង្កើតពូជនិងអាចសម្របទៅនឹងកម្រិតជាតិប្រៃឡើងដល់10%លោកវូម៉ាន់ហុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហុងញើងឲ្យដឹង
1: បាទយើងគេបងមួយលាក់មកជូនតោងដាក់គាត់តា
0: មយើងខ្ញុំមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដល់បណ្ដាតំបន់វត្ថុធាតដើមសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់អាហ្វ្រិកឬត្រីឆ្ពិនដោយធ្វើការសង្កេតលើតំបន់ពាក់ព័ន្ធនិងអាជីវកម្មទី2គឺបញ្ហានៃការប្រសាភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ហាក់ដូចជាយើងខ្ញុំក៏ត្រូវអង្កេតនិងវិយតម្លៃឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់បច្ចុប្បន្នកង្ធើមានផលិតផលត្រីប្រាជាង263,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមផលិតផលជលផលសរុប782,000 តោនប៉ុន្តែប្រភពទឹកសាបកំពុងតែបង្រួមតូចហើយទឹកប្រៃជ្រាបចូលកាន់តែច្បាស់តាមលំដាប់ឆ្នាំលើមូលដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននិងដៃគូកសាងផែនការវិនិយោគដំណាក់កាល2026-2036ចំណុចសំខាន់គឺខ្សែសង្វាក់តបចប់ពួយត្រីចំណីតំបន់ចិញ្ចឹមនិងកែច្នៃចំពោះដល់កសិកម្មបៃតងសម្របជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Johan Van Den Ban អគ្គនាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dihet Vietnam ឲ្យដឹងតំបន់នេះមានសក្តានុពលសម្រាប់បន្តអភិវឌ្ឍប្រសិនបើយើងសហការគ្នាបានល្អក្នុងខ្សែសង្វាក់តបជាប់ពីកសិកម្មរហូតដល់បណ្ដាដៃគូក្នុងខ្សែសង្វាក់រួមមានទាំងរោងចក្រកែច្នៃនំចិញយើងខ្ញុំនឹងបន្តវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាដើម្បីចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនេះកសិករនិងសហករត្រូវអនុវត្តតាមអភិក្រមត្រួតពិនិត្យកម្រិតប្រៃយ៉ាងតឹងរឹងនិងអនុវត្តដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិង IoT របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដើម្បីជិតដិតផលិតតាមស្តង់ដារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើបង្កប់ការតែងតែរួមដំណើរនឹងបង្ករលក្ខណៈដើម្បីឲ្យបណ្ដាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាកសិករមានឱកាសសហការនិងអភិវឌ្ឍឲ្យត្រូវវិស័យផ្នែករបស់និងសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគលើបណ្ដារោងចក្រកែច្នៃសម្រាប់អនុវត្តអភិក្រមសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំរបស់ខ្លួនយើងនៅតែអាចឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់ប្របមាត់សមុទ្រក៏មានតំបន់ឧស្សាហកម្មបានបង្កើតឡើងនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៀតផងដោយកិច្ចសន្យារបស់ទីក្រុងអំពីពេលាដីនិងប្រភពទឹកព្រមទាំងតម្រង់ទិសជំនួយនីតិវិធីសម្រាប់អាជីវកម្មកង្ធើកំពុងបង្កលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់ផែនការវិនិយោគដំណាក់កាល2026-2036ក្នុងបរិការដែលប្រភពទឹកសាបកំពុងបង្រួមតូចការចោះត្រួតពិនិត្យនីពេលនេះគឺជាជំហានត្រៀមដើម្បីរក្សាកំណើនពីត្រង់ត្រីផលិតត្រីប្រាជាង263,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
2: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលមុខរបរប៉ុណ្ណោះទេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះសាលាឧត្តមសិក្សាទីក្រុងកង្ខើនៅទាំងកសាងបរិស្ថានជំនួយការផ្ដើមអាជីពសម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតបញ្ញាក់ស្មារតីបដូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតផងដែររួមចំណែកជាមួយបងប្អូនគឺកងជួរគ្រូបង្រៀនដែលបដិញ្ញាចាត់ខ្ពស់និងឆ្នើមគឺអ្នកគ្រូវិនធីធុយទៀងអនុប្រធានផ្នែកកសិកម្មនិងជលផលជាអ្នកបានរួមដំណើរជាមួយក្រុមនិស្សិតបង្កើតស្នាមតម្រានៅក្នុងពិធីប្រឡងសិក្សានុសិស្សជាមួយនឹងកំណត់ផ្ដើមអាជីពថ្នាក់ជាតិក្នុង2ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីមេរៀននៅលើសាលាបង្រៀនរហូតដល់វគ្គអនុវត្តនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គម្រោងចាប់ផ្ដើមសាងអាជីពរបស់និស្សិតសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសុខក្រាំងផ្ដើមពីគំនិតសាមញ្ញបានចិញ្ចឹមបំពន់តាមរយៈម៉ោងរៀននីមួយនេះមួយក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូវិនធីទ្វីទៀងមិត្តទាំងឡាយបានបង្កើតស្នាមតម្រាជាមួយគម្រោងការនាំមក

0: និងលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតពិសេសគឺងៀតក្រពើស្រឹកក្រូចខ្មានិងតែស្រឹកខ្ចី SPC គម្រោងការទាំងពីរបានសម្រេចរង្វាន់លេខ1ក្នុងពិធីប្រឡងសាសនិស្សិតជាមួយគណិតចាប់ផ្ដើមសាងអាជីពថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2025-2026ចែករំលែកអំពីគម្រោងការតែស្រឹកខ្ចី SVC ប្អូនដូធីមីហាំងប្រធានក្រុមអនុវត្តគម្រោងការឲ្យដឹងពីគណិតនៅលើក្រដាស់រហូតដល់ការបង្កើតផលិតផលពិតប្រាកដមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយមានពេលខ្លះក្រុមទាំងមូលត្រូវបង្អង់មកវិញប្អូនដូធីមីហាំងនិស្សិតសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើរ៉ៃរ៉ាប់
1: ចំខ្វែងថាយើងដល់ហើយជួយពួកគាត់ផងយើងនិយាយខុសខា
2: ងពួកអូនបានជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនបានអនុវត្តប្រាជ័យអស់ពីលើកពេលនោះមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំនិងហត់នឿយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពួកអូនអាចបញ្ញាក់ស្មារតីឡើងវិញក៏ដូចជាដោយសារមានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រូបង្រៀនពីររូបគឺអ្នកគ្រូថុយទៀងនិងថាងវៀងពេលណាក៏លើកទឹកចិត្តស្មារតីពួកប្អូនត្រូវតែខិតខំដើម្បីសម្រេចបានប្រការជោគជ័យអ្វីមួយក្នុងបុព្វហេតុសិក្សារបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនេះមកពួកប្អូនបានរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើជាថ្មីម្ដងទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តប្រចង់បំផុតលើរាល់ដំណាក់កាលកែច្នៃវិនិច្ឆ័យត្រូវពួកប្អូនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគម្រោងនេះសម្រេចបានរង្វាន់
1: តែពូខ្ញុំយូរឯងក៏មិនដដែលໃຫយ
0: ចំពោះអ្នកគ្រូវិនធីថុយទៀងការផ្ដើមសាងអាជីពមិនមែនជាគោលដៅរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែជារយៈពេលជួយនិស្សិតរៀនប្រឈមនឹងបរាជ័យកែសម្រួលខ្លួនឯងនិងអត់ធ្មត់តាមដានតម្លៃដែលខ្លួនបង្កើតឡើងដោយយល់ច្បាស់ពីទូនាទីរបស់ខ្លួនអ្នកគ្រូតែងតែប្រគាំស្មាជាមួយប្អូនៗមានបន្ថែមទំនុកចិត្តនិងបដិញ្ញាចិត្តបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងដោយការជិតស្និទ្ធអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងគំនិតបដិថ្មីអ្នកគ្រូបានជួយប្អូនៗបញ្ឆេះជំនឿក្តីសប្បិននិងស្មារតីហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយអ្នកគ្រូវុនធីថុយទៀងអនុប្រធានផ្នែកកសិកម្មជលផលសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ផកសូវឡា2លំហ៊ួងយ៉ាងទ
2: ៅបាទពិតណាស់ក្នុងការណែនាំពីដងសម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតចូលរួមពិធីប្រឡងផ្ដើមអាជីពដល់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់បានរង្វាន់លេខ1នោះគឺជាមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលបិទប្រកាសដែលគួរឲ្យគោរពបំផុតនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កលក្ខណៈងៃស្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាផ្នែកក៏ដូចជាការធំដឹងក្តីត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតប្រសសាលារបស់យើងធ្លាប់សម្រាប់បានរង្វាន់លេខ1រួចមកហើយដូច្នេះនៅពេលដែលគេធ្វើការដាក់ពិន្ទុនឹងមានការដំណើរការតែខ្ពស់ជាងហេតុនេះហើយត្រូវតែបន្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យខិតខំអស់ពីសមត្ថភាព
0: លោកគ្រូងឿងវិកមឿនចាងវាងសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: បន្ទិតនេះគំខឹងដិនថាន់កွာ
2: ស្នាដៃនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីសមត្ថផលនៃការបង្កើតទីធ្លាកំសាន្តផ្ដើមអាជីពនៅថ្នាក់សាលាជារៀងរាល់ឆ្នាំទីធ្លាកំសាន្តនេះបានសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនរបស់សាលាជ្រុំជ្រែងយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តជាពិសេសគឺអ្នកគ្រូថុយទឿងដែលជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់មិនត្រឹមតែពូកែខាងឯកទេសប៉ុណ្ណោះទេនៅតែងតែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់សាលាជាពិសេសគឺណែនាំប្អូនៗអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងបណ្ដាអាជីព
0: ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីធ្លាផ្ដើមអាជីពថ្នាក់ជាតិរបស់សិស្សនិស្សិតសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើកំពុងបានជំនួយកម្លាំងព្រោះដោយសារគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងពោពេញដោយការលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តពួកគាត់មិនត្រឹមតែបញ្ជូនផ្ទេរចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបំផុសគំនិតជាមួយទំនុកចិត្តថារាល់បរាជ័យទាំងអស់សុទ្ធតែអាចក្លាយទៅជាចំណុចផ្ដើមសម្រាប់ភាពជោគជ័យថ្មីប្រសិនបើមានការអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់និងហ៊ានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញរួមជាមួយស្នាដៃរបស់ប្អូនៗអ្នកគ្រូវុនធីថុយទៀងបានក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសាសាកិត្តិយសជាបុគ្គលឆ្នើមក្នុងសកម្មភាពជំនួយសិស្សនិស្សិតផ្ដើមអាជីពឆ្នាំ2025

0: នរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទើបបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគមានលេខទូរស័ព្ទជាច្រើនត្រូវបាត់មកពីមិនទាន់បានផ្ទៀងផ្ទាត់និងត្រូវបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការកើនឡើងនៃតម្លៃជីជំរុញនានាការកសិកម្មរង្វង់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ជាក់ពីការឆ្លងមេរោគហាន់តានៅលើនាវាទេសចរបន្ទាប់ពីជាង2សប្តាហ៍សារាចរលេខ8ស្ដីពីការបញ្ជាក់ព័ត៌មានស៊ីមទូរស័ព្ទមានប្រសិទ្ធភាពលេខទូរស័ព្ទជាច្រើនត្រូវបិទដោយសារមិនទាន់បានអនុវត្តការបញ្ជាក់និងត្រូវបានកំណត់ថាមិនមែនជាម្ចាស់ស៊ីមពិតប្រាកដ
1: សារាចរលេខ08របស់ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាស្ដីអំពីការណែនាំការបញ្ជាក់អ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីមទូរស័ព្ទមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2026ចំណិច1ក្នុងចំណោមចំណិចថ្មីនៃសារាចរនេះគឺ VNEID បានប្រើជាឧបករណ៍ជួយអ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យមើលស៊ីមដែលបានចុះឈ្មោះក្រុមអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឡើងវិញអំណើពីនោះបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងករណីលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះអាចបន្តប្រើប្រាស់បានធម្មតាផ្ទុយទៅវិញលេខទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបាត់ប្រសិនបើមិនបញ្ជាក់តាមបទបញ្ញត្តិតាមសេចក្តីកំណត់ប្រសិនមិនបំពេញការបញ្ជាក់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានការជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបាត់ប្រើមួយទិសបទបញ្ញត្តិក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញត្រូវធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីមទូរស័ព្ទមានព័ត៌មានគ្រប់4ប្រភេទរួមមានលេខអត្តសញ្ញាណឯកជនត្រកូលឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងទិន្នន័យជីវមានរូបភាពមុខហើយព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវស្របជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិអំពីប្រជាជនរបស់ក្រសួងនគរបាល
0: អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដាបណ្ដាលលោកហ្វាំងុកធឿងបានឲ្យដឹងក្រសួងបានចង្អុលការអំពីការបោះពុម្ពសៀវភៅសិក្សាដោយមានគោលដៅធានាឲ្យមានសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាសានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនមុនពេលចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីយ៉ាងហោចណាស់20ថ្ងៃយោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការទូទាំងប្រទេសឯកភាពប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាតែមួយក្រុមដូចគ្នានឹងឆ្ពោះដល់ឆ្នាំ2030ផ្ដល់សៀវភៅសិក្សាដោយអត់គិតថ្លៃទាំងស្រុងស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ71របស់ការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីការរៀបចំរានក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានកាត់ខំផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2025ដោយតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអនុវត្តសិភៅសិក្សាឯកភាពគ្នាចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា 2026-2027 ដូច្នេះมันអាចរៀបរៀងបានមួយក្រុមសិភៅថ្មីក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានបង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវប្រមូលមតិរបស់មន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលតាមបណ្ដានៃឯកទេសជីងគោលការណ៍លក្ខណៈនិងកំហិតផ្សេងៗអំណះពីនោះឈានដល់ឯកភាពជ្រើសរើសក្រុមសិភៅតបភ្ជាប់ចំណេះដឹងជាមួយជីវភាពរបងរោងចក្របោះពុំអប់រំវៀតណាមជាសិភៅសិក្សាឯកភាព
2: ចំពោះសម្ពាធតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រលកផ្លាស់ប្តូរផលិតពីប្រើជីគីមីទៅជាគីសរីរាង្គអនុវត្តទ្រង់កសិកម្មវិលជុំប្រើប្រាស់ប្រភពកាកសំណល់ផលិតផលនៅនឹងកន្លែងក្នុងទីក្រុងហូជីមិញមួយថ្ងៃកាន់តែច្បាស់

0: មិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចំណាយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងដោះស្រាយអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយស្ថិរភាពនាអនាគត
1: ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកតម្លៃជីកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បង្កសម្ពាធដល់ចំណាយក្នុងការផលិតកសិកម្មបានក្លាយទៅជាកម្លាំងជំរុញដំណើរការកសិកម្មបៃតងនៅទីក្រុងហូជីមិនតម្រងកសិកម្មវលជុំកសិកម្មសរីរាង្គជាច្រើនបានកើតឡើងរួមចំណែកតម្រង់ទិសនៃលំហកសិកម្មក្នុងទីក្រុងជួយកសិករម្ចាស់ការបានលើកការប្រែប្រួលច្រកចេញនិងលើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលក្នុងបរិការអ្នកប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃកាន់តែចំពោះទៅរកផលិតផលកសិកម្មស្អាតនិងសុវត្ថិភាពកសិកម្មវលជុំកំពុងមានឱកាសកំពុងក្នុងការពង្រីកអនុភាពដោយបង្កើនទំនុកចិត្តលើផលិតផលលើទីផ្សារតម្លៃជីអាចកើនកំពុងអាចជាការសក្តិបងចំពោះមុខក៏ដោយប៉ុន្តែក៏កំពុងបង្កើតកម្លាំងជំរុញផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានក្នុងវិស័យផលិតកសិកម្មផងដែរដោយទិសដៅវិលជុំកសិករមិនត្រឹមតែបន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចគ្រប់គ្រងអភិក្រមផលិតបានដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើនតម្លៃផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនិងបើកចេញតម្រងមួយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពជាងជួយកសិកម្មទីក្រុងអាចសម្របបាត់បែនចំពោះការប្រែប្រួលទីផ្សារ
0: បង្ហាញមកព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍ G7 បានលើកឡើងសេចក្តីប្រកាសថាផ្ដើមគំនិតពហុភាគីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជំរុញវិវឌ្ឍសម្រាប់បានចំពោះបញ្ហាដែលសមាជិកយកចិត្តទុកដាក
1: ់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មក៏សម្ដែងការបដិសេធការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភឧស្សាហកម្មខ្វះភាពស្មោះត្រង់និងបង្កការអន្តរាយទង្វើដែលធ្វើឲ្យខូចត្រង់ត្រីទីផ្សាររបស់អាជីវកម្មរដ្ឋនិងទម្រង់បង្ខំឲ្យប្រទេសបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីប្រកាសរួមបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីគោលនយោបាយបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងតាមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបတ်និហរ័នតាមអំពើចិត្តជាពិសេសគឺចំពោះប្រភេទរ៉ែសំខាន់ៗនៅកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងឡាយក៏បានពិភាក្សាពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្លងតាមគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានការសាក់លបងមួយថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងឡើងពេលកញ្ចប់ទំនិញតយតយជាច្រើនបានចាត់ទុកថាកំពុងកេចវាស2000កុយបង្កឲ្យមានការប្រជែងអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកលោករីក្នុងស្រុក
0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់គ្វាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានស្នើឲ្យស្ថាប័នអាជីវកម្មសហព័ន្ធបញ្ចុះតម្លៃជួលទីតាំងទាំងអស់សម្ដៅជំនួយប្រជាជនបន្ថយចំណាយសកម្មភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសម្ដៅជំនួយអាជីវកម្មនិងអ្នកលក់តាមតូបទំនិញតូចៗកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងពិភពលោកនាសប្ដាហ៍ថ្ងៃថ្លែងការណ៍នៅសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីខែនេះតទៅតម្លៃជួលទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មនឹងបានបន្ថយព័ត៌មានលំអិតនឹងបានប្រកាសក្នុងពេលខាងមុខតាមតំបន់ជាក់លាក់នីមួយៗលោកក៏អំពាវនាវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសអនុវត្តវិធានការប្រហាក់ប្រហែលតាមទម្រង់បានអាជ្ញាធរទីក្រុងឃូឡាឡាំពួរផ្សព្វផ្សាយពីមុន
2: ក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងវីរុសហាន់តារវាងមនុស្សនិងមនុស្សចំពោះអ្នកដំណើរ2នាក់បានជម្លៀសទីញពីនាវាទេសចរ MV Honduras នៅលើសមុទ្រ Cape Verde បន្ទាប់ពីមានករណីស្លាប់3នាក
1: ់នេះគឺជាវីរុសដកកម្រដែលឆ្លងពីសត្វអង្កគេនិងមិនតាន់មានថ្នាំព្យាបាលនៅឡើយការធ្វើតេស្តបឋមឲ្យឃើញថាវីរុសកំពុងឆ្លងនេះគឺជាប្រភេទវីរុសអានដេនដែលជាប្រភេទតែមួយនៅក្នុងចំណោមវីរុសហានតាទាំង38ប្រភេទបានដឹងថាឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបានអនុវត្តចំពោះអ្នកដំណើរពីរនាក់ម្នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេសកំពុងបានថែទាំយ៉ាងដិតដល់និងម្នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិហូឡង់បានទទួលមរណភាពពេលមកដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកបានជូនដំណឹងថាអ្នកជំងឺ3នាក់សង្ស័យឆ្លងវីរុសហានតាបានជម្លៀសចេញពីនាវា MV Endeavour និងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ហូឡង់ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: ิเตสบอนวิทยาศาสตร์นึ่งจีวะเพียบ
1: นิเตสบอนวิทยาศาสตร์นึ่งจีวะเพียบ
2: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសបទវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនវៀតណាមមានឈ្មោះក្នុងចំណោម7កោដៅទេសចរទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការបន្លែងអណ្ដើកសមុទ្រគួរសាឡបងបំផុតលើពិភពលោកផ្លែទំលាប់អាហារតាមរដូវកាលដល់ល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទស្សនវដ្តីទេសចរដល់ល្បីល្បាញ Condé Nast Traveler ទៅប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះ7កោដៅទេសចរផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការបន្លែងអណ្ដើកសមុទ្រគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតលើពិភពលោកក្នុងនោះវៀតណាមជាតំណាងលេចធ្លោនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថានីយ៍រួមចំណែកជំរុញវៀតណាមជាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺឧទ្យានជាតិកោះកូនដោងបានវាតម្លៃជាតំបន់អភិរក្សអណ្ដើកសមុទ្រសំខាន់បំផុតមួយក្នុងតំបន់ដោយប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះសមុទ្រសម្បូរបែបនិងបរិស្ថានធម្មជាតិបានរក្សាយ៉ាងល្អជារៀងរាល់ឆ្នាំកោះកូនដោងក្លាយជាជម្រកសម្រាប់អណ្ដើកមីរាប់ពាន់ក្បាលមកពងតាមបណ្ដាកម្មវិធីអភិរក្សពងអណ្ដើកក្រោយពេលបានប្រមូលនិងភ្ញាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងនិងបានតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់មុនពេលពន្លែងចុះសមុទ្រញាតិសច្ចោពេលចូលរួមក្នុងបទពិសោធន៍នេះនឹងមានឱកាសឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅខណៈពេលអណ្ដើកវាចុះសមុទ្រជាដំណើររស់រានមានជីវិតដ៏មានអត្ថន័យបំផុតសកម្មភាពនេះច្រើនតែប្រព្រឹត្តឡើងពីខែមេសាដល់ខែតុលាត្រូវនឹងរដូវបន្តពូជរបស់អណ្ដើកសមុទ្រមិនត្រឹមតែនាំមកបទពិសោធន៍ប្លែកៗប៉ុណ្ណោះទេការចូលរួមពន្លែងអណ្ដើកក៏រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការអភិរក្សធម្មជាតិផងដែរភ្ញៀវទេសចរបានណែនាំឲ្យអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ពន្លឺខ្លាំងមិនត្រូវប៉ះពាល់កូនអណ្ដើកខុសបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបាននូវអត្រារស់ខ្ពស់បំផុតពេលពួកវាត្រឡប់ទៅបរិស្ថានធម្មជាតិវិញទន្ទឹមនឹងវៀតណាមបញ្ជីរបស់ Condé Nast Traveler ក៏មានឈ្មោះកោដៅល្បីៗផ្សេងទៀតដូចជា Maldives, Costa Rica, Mexico, ស្រីលង្កាសៃចែននិងរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងទាំងនេះសិតតែបានអភិវឌ្ឍទម្រង់ទេសចរជីវៈចម្រុះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិរក្សសត្វព្រៃការមានវត្តមាននៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិនេះមិនត្រឹមតែបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះសមុទ្ររបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរស្ថិរភាពឆ្ពោះដល់បទពិសោធន៍មានទំនួលខុសត្រូវនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិ

ហួយអាំងបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងចំណោមទីក្រុងមានលក្ខណៈល្អបំផុតទាំង100សម្រាប់ការដើរកំសាន្តក្នុងឆ្នាំ2026បញ្ជាក់ភាពទាក់ទាញនៃទេសចរបេតិកភណ្ឌតាមការប្រកាសថ្មីបំផុតរបស់បណ្ដាញទេសចរ Guruwer ហួយអាំងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ64ក្នុងបញ្ជីទីក្រុងល្អបំផុតទាំង100សម្រាប់ការដើរកំសាន្តក្នុងឆ្នាំ2026ផ្អែកលើការវិដំឡៃពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទេសចរទូទាំងពិភពលោកការចាត់ថ្នាក់នេះបានរៀបចំឡើងតាមការវិដំឡៃរាប់ពាន់ដងពីភ្ញៀវទេសចរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើរកំសាន្តទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលរវាងចំនួនភ្ញៀវនិងកម្រិតពេញចិត្តឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការទេសចរបែបបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងកាន់តែមានពេញនិយមលទ្ធផលនៃការចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថានិន្នាការទេសចរបែបយឺតៗផ្ដល់អតិភិបលើបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅនិងស្ថានភាពមួយថ្ងៃកាន់តែបានគេនិយមចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌមានទំហំល្មមមានលំហជិតស្និទ្ធនិងអ្នកដើរថ្មើរជើងនិងសម្បងទៅដល់អតសញ្ញាណវប្បធម៌កំពុងក្លាយជាជម្រើសចម្បងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងហួយអាំងវៀតណាមក៏មានហាណូយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ37និងទីក្រុងហូជីមិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ38នេះបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញនៃបណ្ដាទីក្រុងធំៗរបស់វៀតណាមចំពោះប្រភេទទេសចរដើរថ្មើរជើងជាពិសេសក្នុងបរិការដែលភ្ញៀវទេសចរកាន់តែចំណាប់អារម្មណ៍លើកត្តាវប្បធម៌ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនិងស្ថិរភាពក្នុងនាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO តំបន់ទីក្រុងចាស់ហួយអាំងមានភាពលេចធ្លោដោយសារលំហដកបុរាណស្ថាបត្យកម្មមានលក្ខណៈពិសេសនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដើរថ្មើរជើងដកងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបណ្ដាវិថីតូចៗគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌និងម្ហូបអាហារជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ពីជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកយ៉ាងងាយស្រួលតាមប្រកាសដដែលទីក្រុងកំពូលទាំង10ល្អបំផុតសម្រាប់ការដើរកំសាន្តក្នុងឆ្នាំ2026រួមមានរ៉ូមម៉ាឌ្រីដប៊ុយដាប៉េសប្រាកលីសបនអាំស្ទើដាំប៉តូបាសេឡូណាលុនដិននិងបៃឡង់

mịt nhà sđap chia tí mê trì mđu yốn chắp bđ đơm thơ ca pì sọt nư pro liên yốn hót han nê đá tokyo đâm bây đọ srai sthana phiep khva thôn thiên mđu knong vi say akasa chò mđu yốn kum pung ban thơ ca pì sọt cho ruom chặt chanh và lý nâng tùm ninh nư pro liên yốn hót han nê đá tí krom tokyo knong kai khat khom prang prang rục bác krom hôn akasa chò japan airlines ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពខ្វះកម្លាំងពលកម្មពេលចំនួនអ្នកដំណើរកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំជិតនេះតាមផែនការប្រកាសកម្មវិធីពិសោធន៍នឹងចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាឆ្នាំ2026និងអូបិនឡាយរហូតដល់ឆ្នាំ2028ក្រៅពីការបែងចែកវ៉ាលីមនុស្សយន្តទាំងនេះអាចនឹងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ភារកិច្ចផ្សេងៗដូចជាសម្អាតក្នុងកាបៀនយន្តហោះឬចំនួនឧបករណ៍នៅលើផ្ទៃដីជាដើមនេះជាជំហានថ្មីមួយក្នុងដំណើរការនាំមនុស្សយន្តចូលក្នុងបរិយាកាសធ្វើការជាក់ស្តែងមនុស្សបច្ចេកវិទ្យានេះបានពិសោធន៍ជាចម្បងនៅក្នុងរោងចក្រនិងឃ្លាំងស្តុកទំនិញជាកន្លែងមានការងារដដែលនិងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងក្នុងនោះបរិយាកាសនៅប្រលានយន្តហោះមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកទាយជាងមុនជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ទាំងផ្នែកទុននិងផ្នែករឹងរបស់មនុស្សយន្តក្រុមហ៊ុនសាខា CAL ក្រុម Servery របស់ជប៉ុន Airlines សហការជាមួយ GoMO AI and Robotics Corporation ផ្សព្វផ្សាយការពិសោធន៍នេះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងវិដំឡៃលើសមត្ថភាពសម្របខ្លួនរបស់មនុស្សយន្តនិងបរិយាកាសការងាររបស់មនុស្សដោយមិនចាំបាច់មានការផ្លាស់ប្ដូរធំលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើយប៉ុន្តែម៉ូតមនុស្សយន្តបាននាំមកបទពិសោធន៍រួមមានហ្គេមមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Unity Robotics និង Walker Air របស់ក្រុមហ៊ុន Utet Robotics បច្ចុប្បន្នតម្លៃនៃមនុស្សយន្តមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់រាប់សិបពាន់ដុល្លារទោះបីជាម៉ូតខ្លះដូចជាហ្គេមមួយមានតម្លៃចាប់ដើមប្រហែល13,500ដុល្លារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបទាការពិសោធន៍ដំបូងបង្ហាញថាមនុស្សយន្តនៅតែត្រូវការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមទៀតវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពបានឲ្យឃើញថាមនុស្សយន្តមិនទាន់អាចចាត់ចែងទំនិញដោយខ្លួនឯងបានប្រសិនបើគ្មានការជំនួយពីមនុស្សទេនោះការនាំមនុស្សយន្តធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សក៏ដាក់ចਿੰងតម្រូវការថ្មីអំពីសុវត្ថិភាពថ្មីៗផងដែរជាពិសេសនៅប្រលានយន្តហោះ Haneda ដែលមានជើងហោះហើរចុះចតស្ទើរតែរៀងរាល់2នាទីម្ដងដំណាក់កាលដំបូងនៃការពិសោធន៍នឹងផ្ដោតលើការកំណត់តំបន់ដែលសមស្របនឹងសុវត្ថិភាពដើម្បីដាក់ពង្រាយមនុស្សយន្តជប៉ុនបានរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណោះស្រាយនេះខណៈដែលស្ថានភាពខ្វះធនធានមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទិន្នន័យបង្ហាញថាចំនួនបុគ្គលិកនៅប្រលានយន្តហោះក្នុងប្រទេសនេះថយចុះពី 26,300 នាក់នៅត្រឹម 23,700 នាក់ក្នុងដំណាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023

មិនត្រឹមតែទាក់ទាញដោយរសជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេផ្លែទន្លាប់និងនៅទាំងនាំមកអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពយ៉ាងច្រើនផងដែរដោយសារប្រភពវីតាមីននិងជាតិសរសៃសម្បូរបែបផ្លែទន្លាប់ជាផ្លែឈើធ្លាប់ស្គាល់នៅរដូវរំហើយមិនត្រឹមតែទាក់ទាញអារម្មណ៍

0: ោយសារប៉ងនិងរសជាតិផ្អែមរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពទៀតផងតាមបណ្ដាអ្នកជំនាញការបរិភោគផ្លែទ្រលាប់ក្នុងរបបអាហារមានតុល្យភាពអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជាច្រើនលើរាងកាយផ្លែទ្រលាប់ជាប្រភពដ៏សម្បូរបែបនៃរសជាតិសរសៃរួមជាមួយនឹងវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែចាំបាច់នានាដូចជាវីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមហ្វូឡាតនិងម៉ង់កេណេសជាពិសេសផ្លែឈើប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្លែឈើប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មយ៉ាងច្រើនដែលជួយការពារកោសិកាពីឥទ្ធិពលនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសារធាតុដែលមាននៅក្នុងផ្លែទ្រលាប់ក៏ត្រូវបានគេវាតម្លៃថាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធបេះដូងនិងសរសៃឈាមផងដែរដោយសារមានរសជាតិសរសៃនិងប៉ូតាស្យូមខ្ពស់ផ្លែទ្រលាប់អាចជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់និងពង្រឹងសុខភាពបេះដូងទន្ទឹមនឹងនេះសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក្នុងផ្លែទ្រលាប់ក៏រួមចំណែកកាត់បន្ថយការរលាកជាមូលហេតុមួយតាក់ទងនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចំពោះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្លែទ្រលាប់ជាអាហារដែលជួយទ្រទ្រង់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារវាមានជាតិសរសៃខ្ពស់ជួយឲ្យពោះវៀនដំណើរការបានល្អបង្ការការទល់លាមកនិងរក្សាតុល្យភាពនៃបាក់តេរីក្នុងពោះវៀនទន្ទឹមនឹងនោះបរិមាណទឹកដ៏ច្រើននៅក្នុងផ្លែទ្រលាប់ក៏ជួយបំពេញជាតិទឹកនិងត្រង់ធើសូមជម្រាបលា
1: ជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជា
2: ជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជ
3: ាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជា
4: CD Loop 集团提议在起居室投资多个项目，加快推进征地拆迁工作，力争于2027年底完成91号国道升级扩建工程。起居以工作成果衡量履行成效。各位听众，党中央委员、起居市委书记兼市广会代表团团长李光松，市委副书记兼市人委会主席张景轩，以及市各厅各部门领导，近日与 CD Loop 集团举行工作会谈，听取集团及其合作伙伴关于在起居市投资项目构想的汇报。CD Loop 集团是越南领先的科技与创新集团之一，在第四次科技革命浪潮中，CD Loop 处于行业前沿，构建了涵盖理论研究、基础科学、研发、设计、商业化生产及出口的完整生态体系。集团坚持自主自强战略，致力于掌握全球先进核心技术，重点发展12个高科技领域，包括无人机、低空经济、15层国家数字孪生系统、机器人住宅、生物技术、CD Innovation 4.0 创新中心、碳信用、半导体芯片、航天技术、自动驾驶技术、人工智能及绿色数字货币。同时，集团还持续推动三大传统优势产业的可持续发展，包括智慧城市建设、交通与技术基础设施及经济社会物流发展，以及清洁食品与健康护理等产业。起居室领导高度评价 CD Loop 的实力与经验，并期待集团及其合作伙伴提出的项目构想能够与地方发展需求相契合，尽快落地实施，为推动全市经济社会发展注入新动力。
2: 各位听众，
4: 党中央委员、起居市委书记兼市国会代表团团长李光松，市委副书记陈文璇以及市内各厅各部门领导，近日实地检查并与有关机关单位和地方政权召开工作会议，就91号国道